0: Leren Sam, Mbak Neri Leren.
1: Pojone wis Leren iki.
0: Ya wis Leren iki lho. Nek kesel Leren dhisik, Mas kosek Mas Leren sik Mas kesel ki Mas, ngono.
1: Ya iki.

Tuhan iso nambahi amal kesaenan, iso ngedoi kudane setan. Allahumma barik na barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Sya'ban wa balighna.